0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: O se ainga o pati malata o ainga. Ia sa o langona le o mkwa langona le fia fia.
4: Ioi.
3: Awa le tama le sa o pete lato ta leni le o le opera. E whainga tātene le opera ngā o te ngata toa.
4: Ole amata tu pei al mele masanita tu fa nauma oe la laua tu tu po ole alu le anga sa faita u loto e a pespese mai lo ina sole sa wa alu yo in New York ma falani ma Europa e pese lu mo tanga ta milioner tanga ta ma wa lunga
3: so le e de fa mo fie ia e ma desi me teve me sa longona ba ai te fa mana tuina la te mama la tina ya so ma te mata o sa utani o fa tonu fa fa fa lima o wa le ata le o chole
4: tu tu sa lita o so ngalo i maka malingi ale
3: e o le mea ai o le o te mana tu e a ngā tele mo tato tu pulanga o tato vō a wā leo o te lefo i tato te maiti o le a wana se se
4: sa o lele
3: e whawhika uli lako o ranga
4: yeah.
3: I o le mena na o kwanga aka ia i tala o tangata sa yai Pua ngā, iei whaafika uri, ai ādu, ādu, ā.
4: E le wha mamu.
3: Maua nene lei, ma fesa swangi i si tangata.
4: He moni. Ea, o le me mana i fwoi le ata, o le pu e mai sa moa, ea, o le wha ali mai o mesa ngā luei mātua, o a inga o fale sa nofo, ai mwha na wai malanga mai fafo. E toi o atu lawa, e toi ma puna o ma mai memory share ma il fasi no manga a. O peo, I le taula, I le o langa o nai, nei usu o le le leifoi, e le na o pene lawa na alu aia a, po pati I a alu mtau ave na I o na usu, I a mese se la tau songa o Moses McKay, ia ma o fatas.
3: Ei, ma pua au ngā tele mo tatou tupuranga. Ai mai se au ngā fōi tatou tangata mātutua. E toi whāmanatu o le tele mea na o whēta tatou o mai iai. O whēta tatou iai nei. Ia, ai, o whēta lā tatou o iai. E le dei mo tatou uma.
4: So ale ala la o te fia facilitu e fai ale altering journey le si a inga le mala to volo io te tonu voi fascino lo to fa wa sa e fa na in usilla e a putti mai o na io matua so i fua ile e calesia le ngu manga fo a inga le la te pipi le asen culture si sa no la o e fai nga malanga mai
3: yeah over nele tosu lima le